0: Jou.
1: Hei, hei.
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio
3: YouTube.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimasokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
2: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikuo mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome, vikingline.ee.
9: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli Rimi.ee.
12: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte!

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
3: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
4: Tagasi kooli Rimis! Koolikaubad soodsa hinnaga! Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
5: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!
7: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab oovihma ning kohati on võimalik ka äike, aga õhtul sajuhood hõrenevad. Läänekara tuul puhub kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 17-20.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
2: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
3: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Jäätis vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tumeploom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee.
5: Tähelepanu! Järgneb auto veel teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto. Pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt. Kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Valgöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
7: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
9: All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
4: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
6: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist. Sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid, ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
5: Isamaa.
7: Vali Softrendis diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver. Hea mõte.
9: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab oovihma ning kohati on võimalik ka äike, aga õhtul sajuhood hõrenevad. Läänekara tuul puhub kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 17-20.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte.
1: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine A-profiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A. Vaid A-profiil. Ma ütlesin!
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni minus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Juvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
12: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
13: Vali Softrendis diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
14: The music's coming through.
15: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Mu emakeel on hispaania keel.
3: Minu emakeel on eesti keel.
4: Minu emakeel on vene keel.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsi.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
9: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
10: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
12: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
13: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
12: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
13: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
14: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
15: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
16: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
15: Isamaa.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver. Hea mõte.
18: Täna neilm tuleb muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab oovihma ning kohati on võimalik ka äike. Aga õhtul sajuhood hõrenevad. Läänekara tuul puhub kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 17-20.
19: Let's go! All the hits.
20: Yeah, yeah.
19: Turn it up.
21: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
3: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
4: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
8: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
11: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
10: Isamaa.
12: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver. Hea mõte.

0: säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60% sisemööblilt , tekkidelt , patjadelt , madratsitelt , kardinatelt , hoiukastidelt ja paljult muult . Osta ka jysk.ee .
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 . Selver , hea mõte .
2: Kus me oleme ?
3: Kaarklassis .
4: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Myrold Kaarklassis . Kaarklass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
5: broneeri kohe kaarklass.ee .
6: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
7: valmistu kooliks koos Boostiga . saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt . just nüüd boost.com e-poes .
8: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
9: tähelepanu , järgneb autovelt teadaanne . telli , osta , vaheta või müü auto , pakume lisaks kohese väljaostu võimalust . autovelt , kõik küsimused saavad lahendatud . tellitud autod otse liisingufirma nimele . vaata täpsemalt autovelt.ee .
10: valge öö tuleb taas . 22. augustil tähistame Lahemaa rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas . imetleme valguskunsti , teeme matkaringe ja avatud on kohvikud . õhtu lõpetavad muusikud , teiste seas Curly Strings . RMK ootab sind .
11: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks .
12: vali Softrendist diivan , voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust . tule proovima , istu , pikuta ja lesi . aitame leida just sulle sobiva lahenduse . Softrend , hea on olla .
13: tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on võimalik ka äike , aga õhtul sajuhood hõrenevad . Läänekaare tuul puhub kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 17-20.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli rimi.ee.
2: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
3: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Let's go!
9: All the hits.
10: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
8: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
7: Kontsert algab kell 18:30 ning üritus on tasuta.
8: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
9: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
10: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab oovihma ning kohati on võimalik ka äike, aga õhtul sajuhood hõrenevad. Läänekaare tuul puhub kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 17-20.

0: Power It Radio on see, mida sa kuulad ja meil on alati hea meel rõõmus olla siin kõige vingema tantsumuusikaga, kallis sõber. Ning järjekordselt on üks päev juba üle poole kestnud, ehk siis tõepoolest vahepeal on kätte jõudnud keskpäev ning stuudios olen mina, Erki Sarapu, ja mul on hea meel sinuga koos olla siin kuni kella neljani, ehk siis saate sõidame alguseni välja. Ja selle aja sisse kindlasti ma mahutan väga palju väga head muusikat. Nii kodumaist kui ka välismaist ja mis siin salata, et nii vanemaid kui ka uuemaid hitte. Nii et kinnitage turvavöökollid, raadiokuulajad ja alustame meie toredat koos viibimist.
1: Tega poolt plaanis täna koopast lahkuda, kuniks kätte jõudis MM, vahetasin koduriide, et lemmiks

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
9: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
10: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.

Los Frequencies ja David Kushner ühes koos ja see oli nende vägagi mõnusalt uinutav ja teistpidi jällegi toredat energiat andev lugu pealkirjaga In My Bones. Sa kuulad Poweritz ja Poweris juba mõne hetke pärast Medusa koos Henry Camilliga ja nende Don't Wanna Go Home. Samuti tasub oodata ka artisti, kes alles mõned aastat tagasi oli küll selline tegija, et mitte ükski teine ei pääsenud talle liigi lähedalegi mitte. Ja selle suure kuulsuse raames külastas ka tegelikult ta Eestimaad ja andis ühe väga vinge kontserti. The Weeknd on see, kellest jut käib ja tema Blinding Lights on mul valmis pandud. Ja praegu jätkab meie eetris artist, kellelt on ilmunud kaks uut lugu, millest kindlasti kuuled ka sina juba varsti siin meie eetris. Aga hetkel nende eelmise nii-öelda siis viljasaagi koristuse tulemus. Tugvik Start on siin ja enam kunagi me nii ei tee. Kui sa...

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid. Erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
5: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
4: Isamaa.
6: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
7: Powerist mõne hetke pärast juba Alesso ja One Republic looga In Your Eyes ja ka Enatria 54 Ultra Talk to You. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Eesti idaservas on ilm pilvisem, saartel ja Eesti idaservas sajab kohati ka vihma ja õhutemperatuur on öösel 12 kuni 16 graadi. Homme päeval ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab vihma, õhtul aga pilved hõrenevad ja sajutõenäosus väheneb ja sooja tuleb 17 kuni 21 graad.
8: The hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

Power'is Radios ongi parim tantsumuusika Eestis ja siin ta oli mees, kes alles hiljuti andis väga vinge kontserdi meie lõunanaabrite juures, ehk siis Mesa Parksis. Calvin Harris ja tema kontserdi üks eduvõtmeid kindlasti oli ka vähemasti meie jaoks. See, et teda soendas meie enda Sin Cole ja Calvin Harris ja jazzy ühine Satisfy oli laul, mida me praegu kuulasime. Aga mul on valmis pandud juba selle suve, kui mitte öelda, et selle aasta ja ma arvan, et tegelikult viimaste aastate lausa üks suurimaid tantsuhitte. See on loomulikult lugu, mis tutvustamist enam ei vaja. Siukeste sõnade pärast. Eks siis Hoogeli Moving to the Sun. Tulekul on ka Nublo ja Thief City 44 super äge lugu Kesse Lights. Ja praegu jätkab meie eetris artist, kes järjest suuremaid lavasid vallutab. No, alles hiljuti andis ta Universe nimelises ööklubis väga vinge kontserdi või siis show. Ja nüüd on nende järgmine eesmärk tuua terve staadioni täis rahvast New Delhis kohale. Ja ma usun, et see neil ka õnnestub, sest et tegemist on ikka väga vingete kuttidega. Need on Another ja koos 54 Ultraga valminud suur lugu. Talk to you jätkab nüüd Poweris.

Koerit kuulad , kallis sõber , parimat tantsumuusika raadio Eestis ja vahepeal on kell on saanud üks , kuid mis siis , sest et ei sulgu sinu selja taga kontori uks , kuna kell ei ole veel viis . kui sa nüüd mõtlesid , et Sarapuu on siin kerget moodi päikse pista saanud , siis tegelikult päris nii hull see olukord ei ole . ma lihtsalt üritasin täna rääkida natukene luulevormis ja kuivõrd täna on halva luulevormi päev , siis ma julgesin seda ka kõva häälega teha . nii et tõepoolest , kui soovid täna kedagi üllatada , siis mõtle mõni lihtsamat sorti luuletus ja täna ei tohiks keegi solvuda ka kõige halvema räpi või siis luuletuse peale . Poweris mõne hetke pärast juba ka Shakira ja Burna Boy ja nende Die Die . tulekul on ka Andrea Bocelli ja David Guetta ning paljude teiste ühine jalgpallilugu DNA . ning tasub oodata kindlasti ka topikut koos Becky G-ga . nüüd aga jätkavad The Bausa Boysid ja see on nende vägagi lõbus lugu , Magnetic .

0: muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Ma sündisin Keenias.
3: Ma sündisin Ukrainas.
4: Ma sündisin Eestis.
2: Ma armastan seda, kuidas...
5: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
8: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja

0: kell 18.30 ning üritus on tasuta.
1: Üritust korraldab Tallinna kesklinnavalitsus.
2: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paavli kultuurivabrikus. Funk ei peatu.

see on Power Radio, kallis sõber, parimat tantsumuusikat pakkuma selle võimalikult. Ja kui sul oleks võimalus oma ema isaga teha üks selline ühine etteaste, siis milline see võiks olla? Kas sa oled mõelnud näiteks, et võiks oma vanematega koos James Seti teha? No, kui ei ole, siis tasub mõelda, aga võtta juba mõne hetke pärast meie, siis mees, kes Tomorrowlandil tegi koos oma ema ja isaga ühelise seti ja see set läks ajalu. See mees on loomulikult Alok ja Costa Leadiga valminud Diving to Me on tulekul. Tulekul on ka Teddy Swimsy, Mr. Know It All nimeline lugu ja nüüd võtavad üle Cheat Codesi poisid, see on Miles Away.

0: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla.
1: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paneb püsti siukese terrassi või talve aie, et naabrid ahetavad. Fundamentis kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
2: Ma armastan seda, kuidas...
3: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
9: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
8: Isamaa.
10: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
11: Värsket nagu suvine priis ja sama mõnusat kui kerge laine pritse veel selles suvises priisis, eriti kui ilm on väga kuum, on ka järgmine lugu, ehk siis Nublu ja Deep City 44 lainte laul. Tulekul on ka Hugely Shine ja tasub oodata ka Armin van Bureni ühte kõige värskemat lugu Everlasting. Ilmast aga nüüd ja tuleb ta meil öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ja Ida-Eestis on natukene pilvisemse olukord saartel ja Eesti idaservas sajab kohati ka vihma. Ja õhutemperatuur on 7-16 kraadi sooja. Homsel päeval ilm püsib muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab vihma, õhtul aga pilved hõrenevad ja saju tõenäosus väheneb. Tuul on ka üsnagi tugev, lääne ja loode tuule kiiruseks lubatakse meil puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, õnneks aga õhtul tuul on saartel muutlik ja nõrk ja sooja tuleb 17-21 kraad.
12: The music's coming through.
13: Back to the hits.
14: On Power Hit Radio.

Sagala Power'is Radio, meie mängime sulle parimat tantsumuusikat ja siin ta oli mees, kes on tuntud kui Latin House'i pioneer, kuid viimasel ajal on ta tegelikult avastanud enda jaoks ka tervendava muusika suuna ja on valmistanud ka selle aasta vaatad kõige suurema tantsuhiti, kus siis on kaasa teinud Imael Angel ja ka Ultra Matee. Eks siis tõepoolest see sama tüüp, kelle lugu on Moving to the Sun, oli praegu meie etris ühe oma värske looga, mis nimeks Shine on saanud endale. Google oli see, kellest jut käis. Mõne hetke pärast juba aga Alex Warren Gosella Hendersoniga ja Lost Frequency samuti. Ja nüüd Armin van Buuren ja siin on tema uus lugu.

0: Powerit Radio saad sa parimalt tantsumuusikat ja siin oli praegu artist, kes armastab muusikat kirjutada üksinda ja ta tegelikult tõepoolest siis paneb ennast stuudio ukse taha lukku ja kõik erinevad pillid, mis tema lugudes on esindatud, kõikide nende pillide partiid mängid ise sisse, aga teisalt ei ole ta päris 100%-line erak, vaid on ta suuteline tegema ka väga edukat koostööd ja tema koostööprojektide või siis koostööpartnerite hulka kuuluvad ka näiteks sellised suured tegijad nagu Travis Scott, Rihanna, The Weeknd, Dua Lipa ja ka Lady Gaga. See oli Tame Impala ja siin oli tema koos Jenniga valminud Dracula, lugu, mis siis viimasel ajal on ikka eriti kuum kaup. Meie aga mõne hetke pärast rändame ajas tagasi ja meenutame neid aegu, kui Eestis avati esimesed suured ööklubid ja nendes ööklubides käisid ikka väga mitmed kümned tuhanded eestlased tutvumas siis välismaa tantsukultuuriga ja üks suurimaid hitte tolla ajal oli Everything But The Girl Is Missing. Nii et seda lugu me kindlasti kuuleme. Nagu ka Enatri ja 54 Ultra Talk To You'd. Ja nüüd kuuleme värsket eestimaist kraami. Siin on Alika koos Sammiga.
1: Südamete

Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalselle.

0: virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
4: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
5: Tagasi trenni! Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
8: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
7: Isamaa.
9: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
10: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.

Pauli Trejas praegu lauljatar, kes paraku pidi lapsepõlves ka kokku puutuma kiusamisega, aga õnneks ei jäänud ta nii-öelda must auku, vaid suunas selle energia, mis sellega kaasnas ikkagi loomingusse ja hakkas kirjutama laule. Ning ühel ilusel päeval ilmus temalt üks superhit nimega Dance Monkey ja niimoodi Tones and I saigi üle maailma kuulsaks. Ja nii kuulsaks, et väga paljud produtsendid soovivad temaga koos teha. Ja üks selline koostöö oli praegu meie eetris, oli Switch Discoga valminud Hideaway. Poweris aga mõne hetke pärast juba korda koos Renier Zoneveldiga ja Coco Loco. Ei, Loco Loco. Coco Loco on üks teine tuntud koht meie suure pealinnas. Tulekul on ka väga tuntud tegijad erinevatest generatsioonidest. Ehk siis Madonna ja Martin Garrix ühes koos ja nende Bizarre. Ja need siin on Alesso koos One Republiciga ning lugu kannab pealkirja In Your Eyes. Every time

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ultspice tussikeel erinevad lõhnad 400 milliliitrit 2 eurot ja 99 senti. Suliku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Tähelepanu, järgneb autovel teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
4: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
5: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
6: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Kus me oleme?
8: Carglassis.
7: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Broneeri kohe carglass.ee.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
12: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!
13: Eesti üks edukaimaid tantsumuusika produtsente on loomulikult Sin Cool ja ei ole tema jäänud oma suurhittide edu nautima ja loorberitele puhkama, vaid ikkagi stuudios teeb palehiigis tööd ja tema kõige uuem laul on alles iljuti valmis saanud. See kannab pealkirja Warehouse ja kohe me seda ka kuulame. Praegu ka ilmast ja öösel on Lääne ja Kesk-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm saartel ja seal läheduses on oodata üksikud vihmahoogusid. Mõnel pool on ka udu ja õhutemperatuur on öösel 7-12, rannikul kuni 15 graadi sooja. Homsel päeval ilm püsib vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab oovihma. Õhtule läheneb edela poolt tihedam sadu ja sooja tuleb 17-21 graad.

kõrvalt Power'it Radiot ja Power'it Radio ongi parim tantsumuusika raadio Eestis. Lugu, mis peaaegu et 25-aastane on, oli praegu meie eetris. Ja tõepoolest siis aastal 2002 nägi esmakordselt ilma valgust Milki superhit Just the way you are ja aastal 2026 sai ta nüüd uue versiooni. Me kindlasti kuulame kaasaegset muusikat siin lähitundidel ja lähiminutitel veel, aga kindlasti kuulame ka vanemat kraami ja näiteks tasub oodata sellist kunagist superhitti, nagu seda oli Edward Maia Stereo Love, aga siin on veel natukene aega. Praegu jätkab aga täiesti tuttuus lugu Elisalt, see on Karma is a Bitch.

Pauli Freios praegu maailma üks edukaimaid K-pop boybände BTS ja see oli nende üks suurimaid hitte Swim. Kell on saanud vahepeal 3 PM ja stuudios tervitan siin endiselt mina Erki Sarapo. Olen siin selle tunni lõpuni, ehk siis saate sõidame alguseni välja. Mis tänases saates aset leidma hakkab? No sellest juba paari minuti pärast täpsemalt ka räägin. Nüüd aga Josh Favas ja...

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
1: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamendis kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika. Laval astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon. Kontsert algab kell 18:30 ning üritus on tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna. Valitsus.
4: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!

Power It Radio , see ongi parim tantsumuusika Eestis ja meie Leedu naabrite au ja uhkus Justi oli siin oma superhitiga Turn the Lights Off . Ma lubasin sulle rääkida natukene lähemalt , mis leiab aset tänases Sõidame saates . No näiteks päeva küsimus . Täna me tahame teada sinu käest siis , millised on sinu lemmiklauamängud . Soovita meile mõnda toredat . Samuti ootab ees ajarännak 25 aasta tagusesse ja palju muudki põnevat . Nii et juba kella neljast sõidame Poweris . Praegu aga sõidame koos Swedish House Mafia ja Lükke Lii uue looga Happiness is so sad.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
11: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2,59 €. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Täna TV3 uudistes. Põllumehed suunduvad traktoritega taas Toompeale, sest nende sõnul võib valitsus suunata põllumeestele mõeldud raha mujale. Peaministri sõnul sellist plaani aga ei ole. Täna astusid kohtu ette endised vanalinna turvamehed, keda süüdistatakse jõhkras vägivallas. Nad viisid ohvri südatalvel metsa, peksid teda üle 100 korra ja jätsid seejärel surema. Uurimine paljastas aga veelgi süngema tõe, mehed röövisid vanalinnas joobes pidulisi juba pikemat aega. Tuntud raadiohääl Alari Kivisaar istus täna endalegi suureks üllatuseks ralliauto rooli. Kuidas mees Kesk-Eesti kruusateedel hakkama sai? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: DJ Goja ja tema Michiko juba kohe Power Eetris nägu ka Hugely Shine ja ka Cheat Codesi värske Miles Away. Ilmajaam ütleb, et öö on Lääne- ja Kesk-Eestis vähese ning vahelduva pilvisusega, saartel on aga üksikud vihmahoogusid. Mõnel pool tekib udu ja sooja ootame öösel kuni 15 kraadi. Homsel päeval ilm püsib vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab oovihma. Õhtul läheneb edela poolt tihedam sadu ja tuul on meil loode ja lääne, pärast lõunal lääne ja edela tuul kiirusega kuni 14 sekundis. Õnneks õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde ja sooja tuleb 17-21 kraad.
15: All the hits.
16: Yeah, yeah.
15: Turn it up.

see on Powerist Radio ja vaatamata sellele, et ilmatargad lubavad meile siin seal ka vihma, siis südames on meil ikkagi selline päikesepaisteline ilm ja seda suuresti just tänu sellele loole, mida me praegu kuulesime. See oli Hugely või siis Hugely Shine. Paar minutit veel ja siis siin stuudios juba Jüri koos Kalineega ja startibki järjekordne sõit meie roosa limusiiniga. Nii et mina, Herki Sarapu, soovin sulle tuledat päeva jätku ja kuuleme homme ikka Powerist.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karilee ja Jüri .
1: kell ongi saanud taas neli . Tere sulle , hea kuulaja , on teisipäev ja meie hakkame siin nüüd Karineega sõitma taas kord .
2: ja tere ka minu poolt . me oleme tagasi Jüriga , et võtta ette selline tore kolmetunnine sõit ja teha loomulikult oma boksipeatused huvitavatel teemadel nagu päevaküsimus , artisti Instagram ja loomulikult ka üks ajarännak 25 aastat ajas tagasi .
1: no sinna sisse mahub ju veel head ja paremat selles mõttes , et vaatame , mis siin maailmas toimus ja nii edasi .
2: ülevaade on meil hea .
1: mis sina siin vahepeal teinud oled siis 24 tunni jooksul ?
2: Tead , ma tegin eile midagi väga põnevat , mida ma pole aastaid teinud . Nimelt , kui tavaliselt oli minu suve lahutamatu osa see , et ma käisin alati ka veikpargis , siis veelauda sõitmas , siis seda ei ole ma nüüd paar aastat teinud ja eile meil oli igakuine raamatuklubi kokkusaamine ja me tegime selle veikpargis ja olenemata sellest , et ma mõtlesin küll , et noh , et ilm ei ole selline , tead , 30 kraadi ja pigem on selline isegi pikapüksi ilm , siis ma ikkagi sinna vette läksin ja mul oli hea meel tõdeda , et I still got this , kõik tuli meelde , väga tore oli , hästi lõbus . Oskan ujuda ja isegi veiki oskan sõita lisaks ujumisele .
1: aga lugeda , see oli ju raamatuklubi .
2: Jah , see raamat oli mul juba ammu läbi . ma ütlen , et raamatutega ma olen tegelenud kõvasti aktiivsemalt viimased aastad kui veikimisega .
1: seda ma usun ja oot , aga kuidas siis on veikpargis raamatuklubi sellist sessi pidada , et seal ju kindlasti , ma ei tea , noh , mida vaadata ja teha on ju päris palju , et kas kuidagi mõte ei läinud uitama seal ?
2: ei , me läksime kõigepealt sinna kohvikusse , võtsime mega head burgerid , friikad , friikate kõrvale sai hapukoort , mina olin kohe müüdud ja siis me sõime ja arutasime oma raamatu üle ja siis käisime
1: niimoodi vahepeal... suu täis , sina ütled , et suu täis ei tohi ju rääkida .
2: ei no sellel ajal , kui sina sööd , siis teine räägib .
1: see on ikkagi väga metsik ajastamine .
2: eks ole , ma ütlen , kõik elus on ka ajastamise küsimus .
1: sa võtad siukest nagu linnuampsud või ?
2: ei noh , piisavalt suure sellise ampsu , et sa seda ei pea nüüd nagu pool tundi närima .
1: ahah .
2: jah .
1: no igalühel on selline amps erinev .
2: nõus , sa pead ka arvutama ette järgi . aga siis käisime vahepeal väikimas , siis tulime tagasi , me jagasime oma .
1: täiskõhuga väikimas niimoodi .
2: jaa , aga ma ei tea
1: mulle... imelik õhtu oli sul .
2: Ma ei tea , ma ei söönud seda kõhtu nüüd nii täis . Väga paras oli ja siis tulime tagasi ja siis jagasime uued septembrikuu raamatud laiali ja niimoodi see õhtu kulgeski . mis ise tegid ?
1: väga mõnus , mitte midagi nii põnevat nagu sina .
2: Mis see ebapõnev oli siis ?
1: tegin trenni ja nautisin seda ilusat ilma õues , päris mõnus tuuline oli , ma ei tea , mis kellast te sinna veikima läksite üldse ?
2: õhtupoole ikka pärast saadet , et selles mõttes küll ta ta oli ikkagi sihuke pilvine ja sompus ja algul oli vesi külm , nii et ma , kui ma sinna vette läksin , et alustada veikimist , sest et ei läinud vette hüppega , siis ma küll olin sihuke aga tead , kui sa sõitma hakkad , siis tead , lihased hakkavad tööd tegema .
1: Nad keskenduvad sellele , et sa sinna vee peale jääksid .
2: ja siis sul ei ole enam külm ja pärast tead , seal on nii mõnus tünnisaun ja sellest ma sain küll aru , et kui väga mulle meeldib tünnisaun , see , et sa oled seal soojas vees , tead , võtaks veel väikese joogikese tšilliks , oi , mulle meeldib palju rohkem kui tavaline saun .
1: väga mõnus meil oli siis nädala algus , päris tore , tuleb tunnistada , eks ole .
2: sportlik .
1: Meie kuulame praegu muusikat ja võtame ette siis juba päevaküsimuse .

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere, tere. No soovita meile üht head lauamängu. Päeva küsimus selline on Facebookis üleval. Mida sina kostad, Karine, selle peale?
2: Meie sõpradega, kui saame kokku ja mängime lauamängu, siis tavaliselt me mängime ühte neist kahest. Kas Ticket to Ride.
1: Ja zug, zug, zug, saksa keeles.
2: On jah. Tšuh, tšuh, ütlen selle peale.
1: See on väga hea variant eesti keelsele tõlk, nagu sellisele versioonile mänguks.
2: Ja ma tavaliselt ütlen alati, et see rongi mäng, sest et võidab ju see, kes kõige pikemad rongi teed ehitab.
1: Ja, aga see võib olla päris pikk mäng tegelikult.
2: Ja, võib. Plus, aga selle mängu pool on minu mõelest huvitav see, et mina, isegi kui ma algul mõtlen, et ma hakkan nii punkte lugema, siis lõpuks ma loobun sellest. Ja siis alati minu jaoks on nagu lõpuks ikkagi üllatuslik, kes võidab.
1: Mina ei mäleta täpselt, mis need detailid selles mängus olid, aga kunagi ma mängisin seda tõesti väga palju sõpradega ja sellele ju on tehtud ka veebi, mitte veebi, vaid app.
2: On,
1: ma mängisin appis seda mängu tegelikult, niimoodi multiplayer versioonis siis sõpradega.
2: Ah, lahe! See on küll päris hea variant.
1: Ja mille laella kohe?
2: Väga äge. Ma pean tunnistama, et kuna mul neid lauamängu õhtuid on võibolla aasta aja peale siuke kaks tükki vahel kolm, siis mina olen see, kes alati sinna laua taha tuleb ja ütleb niimoodi, tähendab, ma väga vabandan, aga kas keegi saaks otsast alata selgitamisega, sest et teine mäng, mida sõpradega mängime ja iga kord ma olen nagu viimane lammas, sest selles on nii palju detaile ja ma midagi alati unustan, on Katan.
1: Katanni ma ei ole mänginud, see on ikkagi lege mäng, ma olen kuulnud, ja et lähme teeme ühe Katanni õhtu ja lähme, ma ei tea, vedame 6 tundi koos ja mängime Katanni, sest see on samuti ju mega pikk mäng, ma olen kuulnud.
2: Ja see on ka pikk mäng ja seal on alati see, et mina unustan vahepeal mingeid asju kontrollida, sellepärast, et mu pea on niimoodi, vot sellel hetkel ma tunnen, et mu peas on mitu seda interneti brauserit lahti ja ma pean kõiki vahel nagu jongleerima.
1: Ja mul on ikkagi natuke raske nende pikkade mängudega, sest et ma ei suuda ühe koha peal ikkagi nagu püsida päris. 6 tundi.
2: No ma pean tunnistama, et ma ei ole seda ammu mänginud, aga tegelikult mulle väga meeldib 5 sekundit. See on see, kus sa saad selle kaardi, et ütle 3 riiki, mille lipus on roheline värv ja siis pannakse 5 sekundit jooksma ja seal saab alati nalja, sest et selle aja survega inimesed jookavad putardama. Ja just on siis naljakas, kui inimesed lähevad äksideis, sest et siis kui kõik on hästi rahumeelsed, siis see mäng pole üldse nii lõbus.
1: 5 sekundi mäng on meie stuudios ka tegelikult võimalik. Me võime sellega ette võtta ju järgmises tunnis.
2: See on väga
1: salakaval plaan. Vaatame üle siis ühe teema, mis seostub tänasega ja kuna küsimus siin päeva küsimus on lauamängu teemaline, siis meie teeme oma versiooni sellest saate keskel, saate jooksul.
2: See on geniaalne mõte, sellepärast mängida tal mulle meeldib, aga kaotada mitte.
1: Ja siis, see on muidugi hea, siis korraks ei saanud aru, mida sa mõtled, aga ja mulle ka kusjuures, mulle ka.
2: Ja mul on tunne, et sa oled suht sama tüüpi nagu mina, et näod, et sellised, ei no muidugi, et tähtis on osavõtt.
1: Ja see kellel ei väga kaardimängus.
2: Sellel väga parvastuses.
1: Aga mulle meeldivad sellised lühikesed, kiired, sutsud, sellised stressirohked mängud, mis stimuleerivad. Üks ongi selline kaardimäng nimega stress, mulle meeldib üli kiire, kahekisi saab mängida laks, on ja põhimõtteliselt laod on ja. Siis, mis mulle veel meeldib, Hiina turakas samuti kaartidega, üli hea, mulle meeldivad sellised klassikalised kaardimängud.
2: Aga kas sulle Alias meeldib?
1: Väga ei meeldi.
2: Ma tean väga palju inimesi, kellele see väga ei meeldi ja sellepärast mul ei ole ühtegi kamraadi ja ma ei ole ka osnud seda mängu, sest kunagi ma ikkagi väga fännasin. Selles on midagi nii toredat minu mõelest.
1: Ja siin nüüd just äsja laupäeval mõtlesime sõpradega teha siis lauamängu õhtu, käisime restoranis, läheme siis minukale, teeme väikse lauamängu, võtsime kaasa, üks sõbranna võtis kaasa Monopoli, sellised mängukaardid ja siis saab niimoodi kaartidega siis Monopoli mängida. Et selline teine versioon natukene, aga sama põhimõte. Me ei jõudnudki selleni, sellepärast, et me avastasime, et mängime hoopis sellist mängu nagu Imposter, mis on siis mitte päris kaardimäng, aga niimoodi telefonist tõmbada läpi ja siis see on nagu põhimõtteliselt see mafiamäng. Aga selline lühike versioon, sa siis pead tuvastama ära, kes on siis nii-öelda imposter ehk mafia. Väga hea mäng.
2: Vau, no ühesõnaga toredaid soovitusi meil jagus juba kahe peale, aga meil on oma jagu ka kuulajatelt ja sina mine soovita oma lemmikut laua mängu meie Facebookis, kus oleme päeva küsimus.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
1: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
4: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte.
5: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Kus me oleme?
7: Kaarklassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairolt!
9: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Sumehooja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisustama rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Ostaga jysk.ee.
12: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
15: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
14: Isamaa.
16: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
17: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver. Hea mõte!
18: Turn it up loud. Turn it up. New music on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karinee ja Jüri. Kell on 16:30 saanud, tere sulle, vaatame Instagrami nüüd.
1: Ja me piilume täna Victoria Beckhami Instagrami, kus ta on öelnud, et nad on siin fotodel oma abikaasa Davidiga siis Portofinos, kus kõik sai alguse aastal 1997. Mm. Ehk siis ma ei teagi, et kas neil on siis... Ma ei tea, kas see nüüd kohtumise aastapäev, aga võib-olla siis see aastapäev, mil neist sai paar. Igatahes siis 29 aastat see power couple juba koos on olnud.
0: Ja kus palju?
1: 29,
0: jah.
1: Mm-hmm. Ja kui vaadata neid pilte, siis kaks tükki on pandud ja ma algul olin täiesti segaduses, et oota, kas üks pilt peaks olema aastast 97, siis ma saan aru, et ei, mõlemad fotod on ikkagi aastast 2026, aga noh, kui sinna panna ka see 97. aasta foto kõrvale, siis Victoria küll väga palju muutunud ei ole. No juuksed on pikemad.
0: Jah, nad on ikkagi selles mõttes väga hästi kuidagi mananenud.
1: Jah.
0: Eks Ingel on ka neid natukene puudutanud, ma arvan.
1: Jaa, võimalik.
0: Pup on,
1: ja. Jaa, noh, David muidugi tänasel päeval ikkagi näeb välja vanem aastal 97, ta oli ikkagi noor poiss.
0: Seda küll, aga no Victoria küll, ilus selline.
1: Noh, ikkagi selline stiiliikoon, nagu sa terve veel olnud on. Ikkagi posh.
0: Oota, Portofino on Itaalias, eks ole?
1: Jaa.
0: Nemad siis ühesõnaga käisid seal, ma saan aru, et sõid, jõid, tegid pilte, nautisid ilma, kõik see, mis selle juurde kuulub, eks ole, jah?
1: Jaa, usun küll. Ja fotodel on nad kahekesi, ma ei teagi, et kas see oli neil siis selline puhkus, et kuhu lapsi kaasa ei võetud, sest et neil on ju, neil vist on, kas neil on 4 last või on 3 last?
0: No, oleneb, kuidas võtta, sellepärast, et üks ei taha nendel liige olla enam seal, sest
1: dünastia liige. Aga ütled, sünnijärgselt on neil 4 last või?
0: Kes seda
1: teab? Mul on ka tead sassis. Klein on igatahes uhke.
0: Klein on uhke ja ma ei usu, et sellises eas lapsed tahavad enam emade ja isadega reisil käia. Need tahavad üksi oma sõpradega käia võibolla või oma kaaslastega. Nüüd on,
1: ja no siin on mõni ju juba abielus, eks ole, ja siis nemad päris kindlasti jah, tahavad teist moodi. Aga jah, 4 last neil on siis 3 poega ja 1 tütar.
0: No see, kellest me ei räägi nüüd või see, kellest ei...
1: See, kelle nime ei nimetata.
0: Ei, just, jah. Tema ju tahtis vist oma perekonna nime muuta, aga vist ei õnnestunud, ma lugesin kuskilt.
1: Jaa, ma ka nägin mingit artiklit, see on siis see esiklaps vist, kellega need suusad on läinud risti, aga ehk ikkagi ühel päeval lepitakse taas või mis seal oma vahel on juhtunud, seda teavad ainult asjaosalised ise.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte!
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Jäätis vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tuveb loom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee.
7: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
8: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
9: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
0: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
10: Täna TV3 uudistes. Põllumehed suunduvad traktoritega taas Toompeale, sest nende sõnul võib valitsus suunata põllumeestele mõeldud raha mujale. Peaministri sõnul sellist plaani aga ei ole. Täna astusid kohtu ette endised vanalinna turvamehed, keda süüdistatakse jõhkras vägivallas. Nad viisid ohvris südatalvel metsa, peksid teda üle 100 korra ja jätsid seejärel surema. Uurimine paljastas aga veelgi süngema tõe, mehed röövisid vanalinnas joobes pidulisi juba pikemat aega. Tuntud raadiohääl Alari Kivisaar istus täna endalegi suureks üllatuseks ralliauto rooli. Kuidas mees Kesk-Eesti kruusateedel hakkama sai? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
11: Eelolev öö on vähese vahelduva pilvisusega. Saartel ja Eesti idaservas sajab kohati vihma. Sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Homme päeval on sadu laialdasem, õhtuks aga pilved hõrenevad ja saju tõenäosus samuti väheneb ja sooja tuleb homme kuni 21 kraadi.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on kohe viis, tere sulle, kuhu iganes sa hetkel teel ka ei oleks. Meie tahame teada häid lauamänge.
0: Soolta, ja palun. Sellepärast, et see on olnud ka meie siis tänane päeva küsimus. Ja meie Jüriga juba siin saate alguses rääkisime, mis on need meie lemmikuid. Ja päris palju tuli erinevaid ühiseid ja mitte ühiseid. Aga nüüd on huvitav välja tuua meie kuulajate lemmikud lauamängud. No siin on Diana pakkunud sellist mängu nagu Pandemic. Ja minu mõelest mu keegi sõpradest ka väga-väga soovitas seda, aga ma tegelikult ei tea, mis see täpselt on.
1: COVID ajal välja tulnud
0: mängu. Aala, või selle põhjal äkki, jah? Mm-hmm. Vist.
1: Okei, okay. Mina ei ole kuulnud sellest.
0: Nii, siis on Monopoli pakutud.
1: Monopoli on selline mäng, mis ikkagi kunagi oli...
0: Kõige lahedam mäng maailmas.
1: Kogu aeg sai seda mängitud, mm-hmm. aga nüüd kuidagi, kui on need uued versioonid mingid panga terminalidega ja siis on need, mis need on, need samad, mida mina mainisin, noh need mängukaardid, need Monopoli kaardid ja siis on igasuguseid veel, iga eri riigis on ju oma see, on ju, et ma saan aru, et nad peavad kogu aeg nagu uuendama ja ajaga kaasas käima, aga see kõige parem on ikkagi see ajatu, see esimene versioon.
0: Ja see esimene Eesti versioon, kus kõige kallimad kohad kodu ostmiseks oli Raekoja plats ja ma ei mäleta, mis see teine oli, mis Viru tänav või?
1: Viru tänav vist ja siis läks kollane, oli vist Liivalaia.
0: Ja Estonia oli ka ja Rävala.
1: Estonia, Rävala ja siis Tatari oli pruun.
0: Tatari oli pruun ja teine pruun oli Ravi tänav ja kollased olid Estonia puieste.
1: Oranžid olid ju ka.
0: Olid jah, nii ma ei mäleta. Ja siis olid veel need raudtejaamad, Balti jaame, Väike Tallinn ja...
1: Tallinn väike.
0: Ja,
1: Lilleküla ja...
0: Kitseküla ja...
1: Tead, sellest peaks tegema ikkagi uue versiooni, sest et need on nii muutunud. Praegu on ju, ma ei tea, Põhja-Tallinn just see, mis oleks see sinine.
0: Ja sest et see sinine oli nii-öelda odavam koht, mida osta. Ja. Tänasel päeval ikkagi kalamaja kodu osta ei ole kõige odavam asja, mida sellust teha võib.
1: Pared see mingi vana kalamaja tänav ja. Või siis Kopli liinid. Sinine, kõige kallim.
0: Kalarand. No Blesner.
1: Eks ole.
0: Väga lahe, tõesti praegu siin idee kõigile tuuendada. Aga mida on meil veel mainitud? Siret on toonud päris mitu mängu. Üks nendest on Carcassonne. Ma tean, mul on palju sõpru, kes seda fännavad, aga ma ise pole seda kunagi mänginud.
1: See on siis CD-ga, eks ole?
0: Ja, Carcassonne, see on Rummi, Flip 7 ja Skippo.
1: Skippo. Skippo on hea mäng. Samuti selline hästi, hästi, hästi kiire mäng, nagu mulle meeldib. Väga stressirohke. Ja mina veel toon siia välja ka sellise mängu nagu Kuues võidab, mis on ka kaardimäng suhteliselt kiire, tempokas, seda seletada mina ei oska, mina üldse ei oska kaardimängiga üldse sellised lauamängi seletada. Kui te tahate, et te saate mingi mängu selgeks, minge minust eemale, ma ei oska seletada.
0: Ja kui te tahate, et mina mängin, siis võib-olla ma olen seda mänginud, aga ma ei mäleta. Mulle tuleb uuesti üle rääkida, siis mul tuleb meelda. Aga Ene on toonud välja sellise mängu nagu Mees, kes teadis ussisõnu.
1: Sellest on tehtud siis mäng ja seda me ei teanudki tule.
0: Ja Aliast on samuti mainitud ja Urmas on toonud välja ühe vanema mängu, selleks male.
1: Väga vana mängu.
0: Just.
1: Ongi. Kuulge, aga meie siin inspireerituna siis sellest teemast, mängude teemast, kuna mainit ära ka siis, oota, kas sina mainisid seda ära viie sekundi mängu?
0: Jaa, see on üks minu lemmikuid.
1: Eks ole. Siis kuna meil on mängude teema siin õhus, täna teeme siin uue tunni alguses ka ühe viie sekundi mängu. Ole valmis.

0: liidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on saanud 5 nagu lubatud , hakkame nüüd mängima . Kuna täna siis oleme sinult küsinud häid soovitusi Facebookis lauamänge . Karine mainis 5 sekundi mängu , mis on tegelikult ju ka lauamäng . Ja mõtlesime siin , et elu lõbusaks teha , mängime ka .
0: Ja, aga
1: 5 sekundi mängu.
0: Aga kas me mängime seda, et on 10 sekundit?
1: Teeme 10 sekundit.
0: Ja, kuna... me mõtlesime liiga keerulised küsimused.
1: Ja teemaks on kuulsad paarid, kuna täna siis on ka rahvusvaheline paarikeste päev.
0: Ja nii, et tervitame kõiki paarikesi ja nüüd kõige kuulsamad saavad varsti ka nimetatud.
1: Vaatame siis üle. Küsimused on valmis. Sina oled valmis. Ja. Segavad faktorid on ära pandud.
0: On.
1: Ja 10 sekundit siis on aega, et vastata kõigepealt. Kõlab küsimus. Ja siis panen käima stopperi ja on aeg mul siis 10 sekundi jooksul vastata sinu küsimusele.
0: Nii.
1: Kas sina oled valmis, mina olen valmis?
0: Minge.
1: Lähme. Küsimus nüüd.
0: Nimeta 3 kuulsat Hollywoodi paari.
1: Angelina Jolie, Brad Pitt, Jennifer Aniston.
0: Ja Brad Pitt.
1: Ja Brad Pitt. Jennifer Lopez ja Ben Affleck.
0: Väga tubli. Väga tubli. Sorry, ma
1: sekundid vahepeal... natuke lappasid, aga...
0: aga väga tubli, see tuli sul ära. Nii et ma panen sulle Linuxi kirja. Tubli, Jüri, sul on punkt käes. Võid aplausi lasta endale.
1: Mul muidugi ma täiesti autopilootega, ma ei teanud üldse. Mul tuli ainult Angelina Jolie nägu pähe.
0: Ja, ja siis oli Brad Pitt. Ja. Brad Pitt. Ja kõige veidram oli see, kui sa teist korda Brad Pitt. Ma mõtlesin, et oota, kes ta see praegune on. Saaks ühe korra veel öelda.
1: Ja tegelikult sina ütlesid Brad Pitt. Mulle ette. Aitäh sulle. Nii, järgmine küsimus.
0: Nimeta 3 Eesti tuntud paari.
1: Ruslan Drožind. Ei, oota, ei. Nii, oota. Hakkame uuesti.
0: Pole nüüd edasi, sul on veel 5 sekundit jäänud. Jüri, sa
1: okay. Ma ei tea, oota, mul on juba nii lappes. Ines ja Tanel Padar. Ma ei tea.
0: Mingi, 20 aastat tagasi.
1: Ja no ei tule meelda appi nii lappes.
0: Jaa, aga no samas.
1: Koit Toome ja Kaia Triisa.
0: No üks veel.
1: Inga Lunge ja Toomas Lunge.
0: Noh.
1: On lahus või?
0: Jah.
1: Pekki küll.
0: Aga no selles mõttes, et no keegi ei öelnud, et nad on kunagi olnud ju kuulus paar, et see ei pea olema, et nad on praegu ka koos.
1: Jeerum küll, okei. Okay. See on ikkagi päris, päris raske mäng. No nii, teeme veel ühe.
0: Nimeta 3 paari, kelle pulm oli suur meediasündmus.
1: Taylor Swift ja Travis Kelce, Silve Ilves ja siis tema kaaslane. Ja keegi veel, oota 5 sekundit veel. Suur. Princess Diana ja siis Prince Charles.
0: No suurepärane ju, jälle punkt kirjas. Väga hästi väga, tuleb sul, kas... 2 punkti
1: olemas. Oota, teeme veel. Ma
0: ja mul on
1: käinud
0: 1 veel.
1: Ma olen hoos.
0: Sul tuleb väga hästi
1: ja,
0: välja.
1: Ja sina nii. Hea kuulaja, mängi ka kaasa.
0: Ja, väga hea. Ja siis võid meile kirjutada ka WhatsAppi numbrile 54545433, mitu punkti sina said, sest siin tuleb nüüd 3. Küsimus ja see no kõlab nii. 3 paari, kes teevad koos tööd.
1: Ma panen veel appi, ma ei tea ju. Mulle täiesti blank.
0: Mul on reaalselt kõige haigem see, et mul on peas ainult Birgit ja Indrek Sarrap. Birgit ja Indrek Sarrap. Birgit ja Indrek Sarrap. Mul on rohkem ei tulnud.
1: Ei tule ju, oota, aga kes need?
0: Birgit ja Indrek Sarrap.
1: Aga Eesti paarid või?
0: Ma ei tea, ma mõtlesin kohe Eesti, aga tegelikult ei pea olema. Aa, siis on need, ma ei tea nende nimesid, aga nad on Kelly ja Mark, vist on vaata see New Yorki mingi hommikuprogramm.
1: Issam, ei tea.
0: Oota, kes võiksid veel olla?
1: 3 kuulsat paari, kes teevad koos tööd. No mõtlema, mingid poliitikud äkki.
0: Monika ja Mart Helme.
1: Jaa, eks ole. Ja. No ja veel seal kindlasti on poliitikutest kedagi, aga tead... Kuuleme muusikat vahepeal, värskendame mälu.
0: Just.
1: Ja mida veel, vaatan mina need küsimused üle, mida sinult küsida. Ma nüüd muudan need veel raskemateks, sellepärast,
0: et sina tegid mulle keeruline.
1: Korraliku väljakutse.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: sõidad jah , Poweriga , meil siin 10-sekundi mäng siis pooleli , kuna täna on meil päeva küsimuseks siis soovita lauamängija . Meie mõtlesime , et mängime siin ka eetris siis mitte 5-sekundi mängu , aga 10-sekundi mängu , kuna meie oleme aeglased .
2: Ja lisaks on täna veel paaride päev , nii et veel kord tervitus kõigile paaridele ja just nimelt paariteemalised küsimused , tugeva P-ga paariteemalised küsimused tulevad nüüd siin kohe esile , kui tulevad .
1: Ja mitte baari onju .
2: Ja.
1: Kuule , aga Karine , pane ennast valmis . Nägu külma vette , jää vette ja sekundid lähevad käima kohe , kui mina olen küsimuse ära esitanud . Vaatame , kuidas sul läheb siis . Nimeta kolm kuulsat lahutust .
2: Tanel Padari esimene , Tanel Padari teine ja Aniston ja Brad Pitt .
1: Ma ei tea ,

0: No mõtle ühe sportlase peale, siis ilmselt tema kaaslane on ka sportlane.
1: Jaa, aga kõik sportlased, kes mulle pähe tulevad, nende kaaslased pole sportlased.
0: Mina teen Steffi Graffi, Andre Agassi, tennismängijad,
1: näed,
0: legendid.
1: Nii, oota, proovime nüüd. Ei, meil on üks puudu ju. Meil oleks kolmandat veel vaja.
0: Aha. No mõtle veel sportlaste peale.
1: Sportlased.
0: Oot, ei tule, ei nii.
1: Kas Janek Õiglase kaaslane ei ole sportlane?
0: Jaa, on küll, jaa. Välismaalane jälle.
1: Jaa.
0: Näe, koos. Mm-hmm. Super. Nii, järgmine küsimus. Kamba peale saame ikkagi nagu vastatud, eks
1: ole? Jaa, umbes mingi 35 sekundiga.
0: Nimeta kolm paari, kellel on suur vanuse vahe.
1: Toomas ja Inge Igalunge, Mihkel Raud ja tema abikaasa ja siis kolmas veel, Karl Madis oma kaasaga.
0: Ja said hakkama.
1: Väga vabandan, et ma ei oska kohe öelda kõigi nimest.
0: Eks stress teeb oma töö?
1: Stress
0: teeb oma töö. Ja nüüd üks selline küsimus, korduv küsimus, peaaegu korduv küsimus viimaseks sulle. Nimeta kolm Eesti muusikutest paari.
1: Sarrapid. Marilis ilus ja Fred. Ja
0: vigade parandus. No tuleb.
1: Endine paar, vabarnad, endised.
0: No teeme nii, et läheb. Ja saime hakkama.
1: Ja no selles mõttes, et endised vabarnad, nüüd nad on vabarnad sillama.
0: Ja ütleme niimoodi, et endised kaaslased sobivad ka siia vastuseks.
1: Ma ütlen, mul praegu selg on märk.
0: Higi voolab, jah?
1: Absoluutseks, aga see on hea mäng.
0: Higi voolab.
1: Ma ütlen, ma olen sinuga nõus, Jüri. Mulle meeldivad ka need mängud, kus ikkagi, sa pead nagu vere käima saama.
0: Adrekas on üleval, see on hea. Ja muidu me siin teate, mandume ära igapäeva tegevustesse. Aitäh, et olid nõus minuga mängima.
1: Aitäh sulle, Jüri, seda mängu ettevalmistamist väga lõbus oli.
0: Ilusat paarikeste päeva siis ka, täna me seda tähistame ja muidaks veel tähtsam. Ilusat Pinot Noir päeva.
1: Just nimelt, nii et
0: kõll.
1: Vahet ei ole, kas sul on kaaslane või mitte, kõllistada võid ikka.
0: Kõks mul ill ja meie suundume ajas tagasi varsti ka, 25 aastat ole meiega.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
1: Kaup 24. Nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele. Vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Mu emakeel on hispaania keel.
4: Minu emakeel on eesti keel.
5: Minu emakeel on vene keel.
6: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
7: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
8: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
12: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file, 100 grammi, 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand, 500 grammi, 1,19, kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist, 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!
17: Let's go! All the hits!
18: Yeah, yeah!
19: Turn it up!
20: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karinee ja Jüri .
1: Nüüd kolime oma saatega kaugele-kaugele minevikku , 25 aastat tagasi oli siis 18. august 2001 , mis siis toimus , Karine , no mis siis toimus ?
2: oi , siis olid väga põnevad ajad , nimelt see oli siis Jake Gyllenhaali sellise näitleja tähetunni algus , et publik siis tutvus esimest korda päriselt tema näitlejatööga , et suur läbimurre oli sellises filmis nagu Donnie Darko , mis oli juba aasta alguses siis esilinastunud , aga tema kuulsus siis just nimelt seal augustikuus oli tõeliselt tipus ja peagi tegi siis Hollywood ka tugevat reklaami tema peagi välja tulevale filmile Bubble Boy , kus ta siis samuti mängis ja see siis sai juba augustikuus ka kinodesse jõudis .
1: tal on ka kuulus õde , kes on ka näitleja , lavastaja ja. Tegelikult
2: Maggie Gyllenhaal .
1: Maggie ja Gyllenhaal on ju Norra nimi .
2: ja ta minu meelest
1: ei Rootsi .
2: järelikult juured kuskil seal vist on .
1: ja siin ma vaatan ka praegu tegelikult siis Vikipeediasse , mis on ju kõige
2: kõige teaduslikum allikas .
1: Seda ikkagi saab usaldada , onju . no sellistel juhtudel küll . et tulevad siis , siis Gyllenhaalid Rootsist ja isegi isa kaudu on kergelt nagu kuninglik .
2: ta vahivärki .
1: või selline noble , ma ei tea , mismoodi öelda , ikkagi
2: aadlisoost
1: perekond .
2: no vot , näed siis . no Gyllenhaali enda kohta on välja toodud see , et ta tihtipeale just valib selliseid rolle , mis on füüsiliselt ja psühholoogiliselt väga nõudlikud . ja no ta on näiteks teinud kaasa filmis Brokeback Mountain , mille eest ta sai siis ka parima mees kõrvalosa Oscari nominatsiooni ja samuti BAFTA auhinna . on ta teinud kaasa sellises filmis nagu Öö roomaja , mis tuli välja aastal 2014 ja selle jaoks ta võttis siis kaalust 14 kilo alla ja ehmatas kõiki vaatajaid oma selle intensiivse pilguga , et ikkagi rolli läheb väga sisse .
1: Mulle meeldib Zodiac , ma just äsja vaatasin seda vist äkki Go3-st
2: mm. .
1: ja see on siis sellest Zodiaci mõrtsukast ja mulle väga meeldis see film , seal samuti tegi väga ilusa rolli .
2: ja no kuigi ma pean tunnistama , et Jake Gyllenhaaliga mul ikkagi seostub ka Taylor Swift , midagi pole parata . muidugi , nad on .
1: kellega tema koos ei oleks olnud , ütle mulle .
2: Jake Gyllenhaal või ? nõus .
1: ei . oi , siin tuleb ikkagi natuke ka teradel kõndida siin saates .
2: ei ,
1: kui . jah , just Jake Gyllenhaal .
2: ja tuleb siis välja see , et neil oli ka selline vist suhteliselt lühike kokkupuude , aga vanusevahe oli neil juba siis päris märgatav , sellepärast et Taylor Swift oli lihtsalt nii noor . ta vist oli ainult mingi , ma ei tea , 20-aastane , saamas 21 , aga siis Jake Gyllenhaal minu teada oli seal juba nagu lähenemas 30-le , et noh , selles vanuses nad võib-olla nägid maailma erinevalt . aga Taylor Swift on kirjutanud siis loo loomulikult ja vist ka mitu Jake Gyllenhaalist , aga üks nendest on All Too Well ja ta kuskil intervjuus kunagi andis teada , et tegelikult see lugu oli 10 minutit , et ta tegi selle lühemaks ja siis fännid muidugi ei jätnud enam jonni ja ütlesid , nad tahavad seda täispikka versiooni ja enne see ei lõppenud , kui siis tuli albumist Red ka vist mingi deluks versioon ja seal on nüüd see 10-minutiline lugu ja kui mind see lugu ei ole kunagi niimoodi otseselt nagu kõnetanud , siis kui ma käisin ta kontserdil , siis ma reaalselt , ma olin pahviks löödud , et see 60 000 inimest teeb peast 10 minutit sõnu . see on ikkagi , noh , see on konkreetselt nagu keegi oleks kirjutanud lihtsalt päevikusse teksti , on see laul .
1: no vaata , ega ei imesta küll , et Taylor Swifti fännid midagi sellist teha suudavad .
2: aga mõtted on seal väga ilusad ja kurblikud ka , et sihuke kurb laul , aga
1: kahjuks ma ei saa seda mängida , see on liiga pikk .
2: just , aga see , kes tahab , saab panna kõrva peale siis Taylor Swift All Too Well ja räägib see siis lahti selle , et mis värk neil selle Jake Gyllenhaaliga ikkagi oli ja kuidas see kõik läbi sai .

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairolt!
6: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
9: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
10: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine nektariin kilogramm 1,69. Telli rimi.ee.
12: Aga rongiga saab Tartust Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
13: Muinastuule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
14: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
15: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
16: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
15: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
16: Üritust korraldab Tallinna kesklinnavalitsus.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
18: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
19: Täna TV3 uudistes. Põllumehed suunduvad traktoritega taas Toompeale, sest nende sõnul võib valitsus suunata põllumeestele mõeldud raha mujale. Peaministri sõnul sellist plaani aga ei ole. Täna astusid kohtu ette endised vanalinna turvamehed, keda süüdistatakse jõhkras vägivallas. Nad viisid ohvri südatalvel metsa, peksid teda üle 100 korra ja jätsid seejärel surema. Uurimine paljastas aga veelgi süngema tõe, mehed röövisid vanalinnas joobes pidulisi juba pikemat aega. Tuntud raadiohääl Alari Kivisaar istus täna endalegi suureks üllatuseks ralliauto rooli. Kuidas mees Kesk-Eesti kruusateedel hakkama sai? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
20: Eelolev öö on vähese vahelduva pilvisusega. Saartel ja Eesti idaservas sajab kohati vihma. Sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Homme päeval on sadu laialdasem, õhtuks aga pilved hõrenevad ja saju tõenäosus samuti väheneb ja sooja tuleb homme kuni 21 kraadi.

0: võtame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, kes oled alles nüüd ehk meie sõiduga liitunud. Kell saab kohe kuus ja võtame ette ühe uuringu.
2: Ja nimelt üks reisiuuring ütleb, et naised pakivad reisile kaasa kaks korda nii palju riideid, kui neil vaja on.
1: No kuidas sulle tundub, Karine?
2: No ma pean tunnistama, et mina nende naiste hulka ei kuulu, aga sellel on ka kindel põhjus, sest ma isegi ei mäleta, millal mul viimati oli ära antav pagas. Nii mul on kogu aeg see väike koffer.
1: No aga sa saad ikkagi ju sinna sisse panna kaks korda rohkem riideid.
2: Aga vaata, see, kui sul on üks asja on see, et see väike koffer tegelikult mahutab väga hästi, aga lihtsalt on kilo piirang ja on ikkagi oma jagualt ka neid kordi, kus nad kaaluvad kohvrit. Ja ma ei taha maksta seda raha juurde, et kui see koffer on ikkagi mul pileti järgi peab olema 8 kilo või siis kui on raskem, et siis käsipagas, siis see on 12 kilo ja siis ma ikkagi, ma mõtlen väga selgelt läbi, mis ma panen selga panema kõige raskemad asjad ja siis teised asjad panema sinna kohvrisse.
1: Suvel paned siis ka mingid kasukad no, selga endale, et
2: mitte,
1: kaasa võtta.
2: Mitte kasukad, aga kui sa ühe selle jaki võtad kaasa, siis ma kindlasti panen ta selga. Mm-hmm. Et ma ei pane sinna kohvrisse.
1: Saad
2: kohvrisse.
1: Ju ära võtta lennukis.
2: Just täpselt. Ja talvisel ajal võib-olla panen kaks kampsunit, sest et jahe on. Aga, ja siis saab muidugi kilosi kokku hoida. Aga jah, ma kuidagi nagu mõtlen väga selgelt läbi, et ma komplekteerin juba nii, et ma ei tea, mul on need ühed püksid on ja reisil olen kolm päeva, siis ma kannan kahel päeval neid pükse ja siis mul võib-olla on see üks mingi kleit ka või seelik, et kuhu iganes ma siis lähen, et ma ei tea, kus on, on plaanitud mingi teatrikülastus või mingi asi.
1: Minul on nii 1,2. Selles mõttes, et näiteks viimasele reisile ma pakkisin pool tühja kohvrist, ma teadsin, et ma tahan võib-olla midagi osta endale sealt ja muidu ei mahu mul ju asjad ära alati ju isegi siis, kui sa ei osta midagi uut. Tagasi tulles, need asjad, need samad asjad, mida sa siis sinna kohvrisse panid pakkides kodus, need ei mahu ära. Need ei mahu ära.
2: No mõnikord on ka see, et lähed külla kellelegi, siis osa pagasist on sul ka tühi pärast selle pärast, et noh, külakost on jäänud maha. Mm. Siis selle asemele saad midagi endal osta.
1: Ja seda küll. Aga riietega, see, ma ei tea, me peame seda uuringut uskuma, kuidagi selline stereotüüpne värk on, aga aga eks mõned mehed ju pakivad ka rohkem kaasa neid asju kui naised on ju.
2: Ja samas huvitav on see, et ma mõtlen, et mingid mu sõbrannad on küll sellist, et ma saan aru, et nad võtavad kaasa niimoodi asju, et nad ei planeeri läbi, nad nagu viskavad lihtsalt kohvrisse, et vaatame, mis tuju mul on. Mm. Ja siis, kui sul ümber on teised inimesed, kui oled seltskonnaga, kellel on see suur valik ja siis läheb tead selliseks moedemmiks naljaga pooleks, siis tekib küll natukene nagu hõre tunne oma ühe paari teksapükste ja ühe kleidiga.
1: Ei, aga see on ettemõtlemine selles mõttes, et sa ju ei taha maksta lisakilode eest raha.
2: Tõsi.
1: See oleks lihtsalt puhas raiskamine. Mm. Sa mõtled ette lihtsalt, et millised outfitid sa paned. Mina teen küll niimoodi, et aha, nii, et mul on need püksid, ma saan kombineerida selle teie särgiga, need kaks paari jalatsid vähemalt on ju. Ja igaks juhuks, kes teab, linnareisid lihtsalt minu jaoks on hästi tüütud, sest et sa ei puhka. Tegelikult sa ei puhka. Sul on mõnus küll, aga pärast seda 2-3 päeva, näiteks nüüd, kui ma Taanis käisin, ma ikka olen väsinud. Mul on vaja peale seda reisi veel ühte puhkust, sest et see on ju nii intensiivne. Sa ju kogu aeg kõnnid.
2: Ja kogu aeg võtad teise uut infot vastu.
1: Aha, eks ole. Et, jah. Aga mina pigem ikkagi lähen alati pooltühja kohvriga. Et võibolla, kes teab, mida ma ostan sealt.
2: Aga kas sa reisid tavaliselt käsipagasiga või võtad selle ära antava?
1: Ei, no oleneb ju, kuhu ma lähen selles mõttes, et linnareisid ei nõua seda suurt kohvrit, mis ma ikka sellest kaasa pakin. Et ikka käsipagas on mul seal üleval ja
2: jah, ja nii ongi. Mina ka pooldan seda, et niimoodi saabki soodsamalt reisida, tuleb lihtsalt läbi mõelda.
1: Sul on nii kui mingi reis ju plaanitud.
2: Võibolla.
1: Kuhu sa lähed? Ära ütle.
2: Sa ei ütle
1: mitte kunagi. Sa oled nii salapärane kuidagi.
2: Jaa, aga sellepärast sul ongi minugi nii huvitav.
1: No aga eetriväliselt sa nüüd ju kohe ütled välja, tahad näha või?
2: Vaatame seda asja. Oleneb, mis laulu sa mängid.
1: Kas reis on juba kinni makstud?
2: Vaata, kõik veel ei ole, sellepärast ma ei
1: kinni
2: räägi.
1: Makstud, kas sa oled reisest maksnud juba, kas on kindel selles mõttes?
2: Esimese osa olen maksnud, jah. Mitme osaline tead teine.
1: Okei.
2: Põnev.
1: Minul ei ole ühtegi reisi plaanitud. Tegelikult on, aga ma ei ole veel
2: välja öelnud seda
1: ja ma ei ütle ka, sest et ma olen siuke kiuslik.
2: Aga kui mina olen salapärane, siis sina oled kiuslik.
1: Ma olen veel salapärasem.
2: Okei. Okay.
1: Kell on kohe
2: kuus. Ise
1: tead. Tean, küll ma selle välja punnin sinu käest. Kuuleme muusikat natuke.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, sõidad Poweriga, meie siin veel tund aega Karineega ja nüüd räägime generatsioonide vahelistest erinevustest.
2: Ja nimelt tuleb välja, et töökohal võib ilmneda arusaamatusi vastavalt sellele, kas oled siis noorem Z-põlvkond või hoopiski millenial või boomer, eks ole. Mm-hmm. Nii et Anne ja Stiil on siin mõned suuremad erinevused ka välja toonud ja üks nendest on see, et Z-põlvkond peab oma isiklikust ajast ikkagi üsna kindlalt kinni ja nemad ütlevadki, et töövälisel ajal nemad leiavad, et ei pea vastama telefonile ega e-kirjadele.
1: Mm-hmm. Kuidas sina suhtud sellesse?
2: Imetlen inimesi, kes suudavad sellest kinni pidada. Sellepärast, et see on väga hea oskus. Minul on tendents, et kui mul on ikkagi see teavitus peal, tuleb telefoni ekraanile, tuli kiri, siis isegi kui ma ei vasta, ma loen ikka. Aga eks see natukene oleneb ka töökohast.
1: See oleneb täiega töökohast.
2: Sest et mina ei saa ignoreerida tegelikult seda, et kui mul töövälisel ajal telefon heliseb ja mulle tahetakse näiteks seda öelda, et Jüri Pootsman jäi haigeks.
1: Ära ja. Ütle seda niimoodi välja, või ma olen täitsa terve.
2: Sa oled, okei. Okay.
1: Ma läksin...
2: Jüri Pootsman läheb ootamatult, peab olema esinemas.
1: Võib parem.
2: Eks ole?
1: Tead, ma olen sõike kiksuga, et ma ei taha... Ma olen sõike ebausklik.
2: Okei, okay, siis Jüri Pootsman teeb oma elu kõige ägedama võimalusega keikard.
1: Jaa!
2: Tobib, jah, väga hea. Ja mul on vaja leida kiiresti endal asendaja. Kellega koos saadet teha, et kas ma oskan välja pakkuda. No ma ei saa seda ignoreerida, et kui saade hakkab kell 4 ja kõne tuleb näiteks kell 11 hommikul, siis ma mõtlen, et see on mu tööväline aeg, ma ei vasta.
1: See oleneb tööst, see oleneb sellest vajadusest, mis iseloom sellel on ja...
2: Täiesti, et need tööpositsioonid ongi hästi erinevad, aga samas ma ütlen, et ma hindan seda ka, sest et tänu sellele, et me selles nutimaailmas elame, siis tegelikkuses ongi meil see isiklik ja tööelu, see piir on hästi hägustunud, et lihtne on ennast ära kaotada ja kogu aeg olla kättesaadav ja see lõppkokkuvõttes väga-väga väsitab.
1: See on jah tore, et inimesed, noored inimesed on kuidagi hindavad rohkem enda sellist heaolu ja vaimset tervist näiteks.
2: Ja sellest on ka räägitud siin, et tänasel päeval noored räägivad palju avatumalt ka oma isiklikest väärtustest, oma vaimsest heaolust ja näiteks ei karda noored võtta puhkepäeva, kui seda on taastumiseks vaja.
1: Mm-hmm.
2: Et mul on vaja ühte vaba päeva ja mina pean küll tunnistama, et mul on elus olnud oi kui palju neid olukordi, kus ma oleks pidanud seda puhkepäeva võtma, aga siis ma mõtlen, et oi, et aga kes siis minu asemel läheb ja ma teen teistele nii palju nagu lisatööd ja pinget ja siis kui ma, eriti kui ma töötasin veel kirjutavas ajakirjanduses, mõtlesin, et aga kui ma täna oma tööasju ei tee, siis ma homme pean tegema ju topelt ja kuidagi nagu enda jaoks leidsin põhjuseid, miks mitte seda vabapäeva võtta.
1: Mis seal veel mainitud on?
2: Siin on mainitud selline teema nagu töövälisel ajal ei pea kolleegidega aega vetma. Pani kohe mõtlema.
1: Et need nooremad inimesed siis ei viitsi töövälisel ajal kolleegidega aega veeta ja vanema generatsiooni inimestel see just kui on nagu mingisugune kohustuse.
2: No vaata, siin on just nimelt mõeldud neid ettevõtte ühiseid õhtusööke ja tead selliseid meeskonna sündmusi, nii-öelda team building üritusi.
1: Mina näen, et need on väga kasulikud.
2: Ja no siin sa oled vanem generatsioon ka.
1: Kas ma tõesti olen vanem generatsioon või?
2: Ja me oleme millenialid, sa ei ole Z-generatsiooni.
1: No ma tunnen, et ma olen.
2: Aga just ütlesid, ei ole. Ja nüüd tuleb välja, et vanematele kolleegidele nagu Jüri Pootsmanile võib see jätta mulje, et noor ei huvitu meeskonnast ja ettevõttest piisavalt.
1: Võib tunduda küll niimoodi, aga...
2: Tegelikult ma saan sellest aru, sest okei, ma saan aru sellest, kui sa iga nädal pead tegema, vaata, siis ongi siuke, et kulge vabandust, et mul tegelikult nagu vaevu leian aega oma sõpradele. Aga kui see on sul kord, ma ei tea, poole aasta jooksul, nagu need tavaliselt umbes on vist. No oleneb firmast, on ju.
1: No need ei ole mitte nii tihti tõesti.
2: Jah, jõulud ja suvi.
1: Jah.
2: Et siis ju tore on ikkagi nagu nägu kas väära näidata, et see ei pea jääma ju sinna tundideks, sest ma sellest on ka jälle ka aru, et kui sulle näiteks töö meeldib, aga sul ei ole oma kolleegidega seal midagi pikalt jutustada, siis võibolla tekibki see, et ma ei taha minna, mul nagu kedagi nii lähedas seal pole ka. Et
1: mõtled
2: mul on seal...
1: midagi välja lihtsalt, lähed korraks, näitad näo ära, ütled, sa pead
2: koju.
1: Ema juurde minema.
2: Täpselt, just.
1: Ja. Ühesõnaga, eks need ole tõesti sellised teemad, mis on viimasel ajal kuidagi üles kerkinud, meie seal kuidagi hõljume kahe vahel on ja noorema ja vanema generatsiooni vahel ja meie saame mõlemast aru.
2: Ja eriti me tahame mõelda, et me hõljume seal vahel.
1: Ja, aga tegelikult hõljumegi ju. Tegelikult hõljume. Miks sa vaatad mind siks pilguga praegu, selline kahtlustav pilk ja sa ikkagi tahad arvata, et me oleme vanema generatsiooni
2: ka
1: selles
2: siis
1: grupis.
2: 97 on veel millenial ju.
1: Sa tead, andmed on erinevad.
2: Okei. Okay. ma usaldan sind.
1: Kõik on suhteline.
2: Nõus. Perspektiivi küsimus.
1: Mis siin üldse maailmas kõige olulisem on, ei tea. Ja kas üldse meil on kuppel peakohal, kas maa on lapik, kas üldse kosmoses on vesi, mis siin maailmas toimub, kes meid juhib, kas üldse meie teadus tuleb kuskilt mujalt, kas meie aju on antenn. Ja väga olulised küsimused, me ei tea.
2: Ma ei oleks osanud seda teemat paremini kokku võtta.
1: Tegelikult teame küll nendele küsimustele vastuse. Aga kuule, ma ei tea, meie tahaksime siin nüüd muusikat kuulata ja see teema läks nüüd küll täiesti teise kohta siin. Aga...
2: No mõnikord on juhtub nii.
1: Mõnikord läheb niimoodi, ja kell on ka palju, varsti saab siin juba saadega läbi. Natukene alla tunni veel sul võimalus aega meiega veeta.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimašokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi. Tark valik.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
7: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuuri

0: Vabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
1: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud sea välisfilee. Kilohinnaga 5,49. Ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Selver. Hea mõte.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on nõks pool seitse läbi saanud ja Karine leidis siin Instast päris ägeda pildi. Ma saan aru, et see on viraalseks läinud või?
2: Jaa, siin on pulma päevast pilt ja pruuti on näha ka abielutunnistust, aga kõrval olev abikaasa on siis kaetud üleni sellise sinise silmaga või mitme sinise silmaga ja ma mõtlen neid...
1: Silmamerega lausa.
2: Silmamerega ja ma mõtlen neid sinised silmi, mida sa saad näiteks Türgis puhkamas käies või Kreekas, Egiptuses... erinevates kuurortides tihti peale müüakse siukseid käevõrusid ka.
1: See kaitsesilmad nagu.
2: See on see kaitsesilm, et nii-öelda see peakski kaitsma siis kurja silma eest ja see, et ta on oma abikaasu üleni nendega ära katnud, ongi sellepärast, et ta siis kaitseb nende abielu nagu kurja silma eest.
1: Kas tema ei ole osa sellest abielust või?
2: See abikaasa või? Ah, tema ise.
1: Et miks ta ennast ei katnud? Et tema nagu võib siis saada kõik selle...
2: Kurja enda
1: sama
2: peale.
1: Mere enda peale ja siis mees on puhas.
2: Võtta ei tea. Või tea, vaata, või äkki tegelikult mees lihtsalt ei tahtnud, et teda niimoodi sotsiaalmeedias näidatakse.
1: Tegelikult ma arvan, et asi on selles, et naine kattis mehe nende kaitsvate silmadega, et igasugused kurjad naiste pilgud ei tuleks tema peale ja mees ei hakkaks petma ja naised ei tahaks ligi tulla.
2: Ja just nimelt, et siin naised ei pane pilku peale, et oo, sukke mees! Mulle meeldib. No kui vaadata, siis noh, need pildid on mega naljakas, sest siin on ka foto, kus on sõbrad peal, keda on kenasti näha ja siis peigmes on jälle üleni kaetud hästi paljude kurja eemale parkeerivate silmadega.
1: Väga kaitsev naine on huvitav, kuidas, kuhu see võib edasi minna.
2: Ei tea, aga tead, kõige veidram selle asja juures on see, et naljakas või mitte ja see on läinud viraalseks, sest et see kõik on nii kummaline. Aga ma saan aru ka. Ma saan päriselt tast aru.
1: Nii, räägi lähevalt.
2: No selles mõttes, et täpselt see, mida sa ütlesidki, et ei ole ju vaja, nagu, et keegi mingi kurja pilgu paneks peale või saadaks mingid, kuidas ma ütlen siis... vihased kurjad sõnad ja halvad mõtted teile.
1: Vaata, kas sa mäletad seda filmi alles tuli välja? Väga-väga kuulus film praegu, Obsession.
2: Ma ei ole näinud seda.
1: Okei. Okay. Ütleme niimoodi, et see läheb sinna valdkonda. Ei ole nagu selles mõttes nagu...
2: Ei ole normaalne.
1: Asi, mida ma arvan, et üks naine võiks teha, mis on normaalne. Või mees, vahet ei ole. See on võibolla liiga kriipi, liiga kaitsev. Et...
2: Aga ma
1: võib minna päris pööraseks.
2: Aga ma jätkuvalt arvan seda, et äkki mees ise ütles, et ta ei taha olla sellel pildil.
1: No jääme niimoodi mõtlema. No sina ju ei teeks niimoodi selles mõttes.
2: Ei, ma tõesti ei teeks nii. Kus juures selle kohta ju räägitakse palju ka selle nurgalt, et osad lapsevanemad näitavad oma lapsi niimoodi sotsiaalmeedias, et nad katavad näod ära.
1: No jah, see on teine
2: pannakse südamekesed. Ja siis keegi just tegi selle nalja, et tema leiab, et võiks ikkagi nende nägutasemel hakata panema muude tegelaste nägusid. No, et on väike Mr. Bean sulle.
1: Ja.
2: Midagi taolist. Aga nende emotikonidega, mina ei tea, kuidas see käib, aga ma olen lugenud seda kuskilt. Et kuna tegelikkuses see on ju ka nagu küberturvalisuse mõttes on hea, et seda last just kui ei näita seal, on ju selle mõtte pooldajaid, siis tegelikkuses, et neid emotikone saab nagu sealt pildilt eemaldada.
1: Et
2: saab
1: sa
2: kätte selle
1: ikkagi...
2: originaalfaili.
1: No jah, kui sa ikkagi väga tahad, sa saad alati. Aga ja. Ma mõtlen, et siis on mõtekam teha, ma ei tea, mingisugune... teine töötlus, et sa töötled seda pilti ise, et sa ei pane sinna peale siis seda emotikoni.
2: Võibolla jah, et sa seda originaalpilti nagu ei paiskagi üldse kuskile interneti. Noh, võtta ei tea selle, noh, osadel on ka see nipp, et pildistad selja tagant ja mõni neid üldse ja eks lõpuks iga üks ise valib, kuidas ja kui palju ta
1: valib. Üldse tee pilti siis.
2: Ära
1: postita. Ei, ma mõtlen, et kui sa niimoodi teed seda pulma pilti ja seal nagu see naisterahvas tegi, siis ma ei tea, jäta mees välja siis või? Ma ei
2: tege
1: tea.
2: Nendest kätest pilt või? Kätest tunnistusest
1: ja sõrmustest.
2: Nagu siin just ju Cristiano Ronaldo abiellus ja enne kui esimesed pildid tulid avalikus, et siis esimene teadaanne oligi ju kätest. Olid abielu sõrmused sõrmes ja muidugi miljoneid laike see kõik sai ja noh, tänaseks...
1: Pallid juba... näo, et meil sobiks ju. Ja. Jalgpallid.
2: Aga neil on suht tuntud näod, et vahet ei ole, kui sa selle enam nagu ära peidad.
1: No anyway, variante on palju. Igatahes see naine, ma ei tea, kus ta oli, Taist või? Kuskilt sealt kandist.
2: Vist oli, küll.
1: Tema on läinud nüüd viraalseks kõikidel imelikul põhjustel.
2: Jah, vaata, on erinevad variandid, kuidas oma pulmaga väga palju siis tähelepanu tõmmata.

0: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
2: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
1: Kordan, ööjooks.ee.
3: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
4: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
5: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskem elektrooniline muusika.
7: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
6: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
7: Üritust korraldab Tallinna kesklinnavalitsus.
8: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
9: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist. Sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid, ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
8: Isamaa.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver. Hea mõte.
11: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
12: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!
13: Täna TV3 uudistes. Põllumehed suunduvad traktoritega taas Toompeale, sest nende sõnul võib valitsus suunata põllumeestele mõeldud raha mujale. Peaministri sõnul sellist plaani aga ei ole. Täna astusid kohtu ette endised vanalinna turvamehed, keda süüdistatakse jõhkras vägivallas. Nad viisid ohvris südatalvel metsa, peksid teda üle 100 korra ja jätsid seejärel surema. Uurimine paljastas aga veelgi süngema tõe, mehed röövisid vanalinnas joobes pidulisi juba pikemat aega. Tuntud raadiohääl Alari Kivisaar istus täna endalegi suureks üllatuseks ralliautorooli. Kuidas mees Kesk-Eesti kruusateedel hakkama sai? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: Eelolav öö on vähese vahelduva pilvisusega. Saartel ja Eesti idaservas sajab kohati vihma. Sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Homme päeval on sadu laialdasem, õhtuks aga pilved hõrenevad ja saju tõenäosus samuti väheneb ja sooja tuleb homme kuni 21 kraadi.
15: Let's go! All the hits!
16: Yeah, yeah!
15: Turn it up!
17: Power Hit Radio!

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tore saade on olnud. Aitäh sulle, Karine. Me nüüd peame kahjuks lõpetama tänaseks ja soovime sulle ilusat teisipäeva õhtu jätku.
2: Ja aga me oleme tagasi juba homme kella 4, sest siis taas alustab sõidame saade. Käivitub meie kujuteldav roosa Poweri auto ja vurame sellega kuni kella 7 välja.
1: Ja meie siin saime mängida 5 sekundi, 10 sekundi mängu, palun vabandust, täna on siiski päeva küsimuseks laua mängu teemaline küsimus, tahtsime sinu soovitusi, jõuad veel ehk mõned soovitused teele panna, Facebookis on see postitus üleval, aga varsti siis juba uus küsimus
2: olmiseks. Ja vasta siis ka uuele küsimusele saame siis sinu vastused homme saates juba ette lugeda.
1: Ilusat teisipäeva õhtu jätku sulle, meie oleme siin homme kell 4.
2: Tšau!

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: Kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmid, aga hakkab ajab

tunded, siis põletan atleegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paper.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Valgeöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla.
2: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Eelolev öö on vähese vahelduva pilvisusega. Saartel ja Eesti idaservas sajab kohati vihma. Sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Homme päeval on sadu laialdasem, õhtuks aga pilved hõrenevad ja saju tõenäosus samuti väheneb ja sooja tuleb homme kuni 21 kraadi. Back to the track. Check one.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
2: No vaata seda profiili, näed ja. See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talve aiet naabri tahetavad. Fundamentist kuni laeni. Ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
3: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
4: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Let's go!
7: All the hits.
8: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

Velja sam kako sad da gradim, o tome rakve raspravami. Kak spari soki sandali djalu, kad pole mu lahtse plaanid. Võta se kaua ja klaasid, ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrgid.

0: mis on suvine tuule, kellade mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmmasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oi.

0: hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Eelolev öö on vähese vaheduva pilvisusega. Saartel ja Eesti idaservas sajab kohati vihma. Sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Homme päeval on sadu laialdasem, õhtuks aga pilved hõrenevad ja saju tõenäosus samuti väheneb ja sooja tuleb homme kuni 21 kraadi.

0: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
4: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Center Maardu City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Eelolev öö on vähese vaheduva pilvisusega, saartel ja Eesti idaservas sajab kohati vihma. Sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Homme päeval on sadu laialdasem, õhtuks aga pilved hõrenevad ja saju tõenäosus samuti väheneb ja sooja tuleb homme kuni 21 kraadi.
5: Let's go! All the hits!
6: Yeah, yeah!
5: Turn it up!
6: Power Hit Radio!

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Eelolev öö on vähese vaheduva pilvisusega, saartel ja Eesti idaservas sajab kohati vihma. Sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Homme päeval on sadu laialdasem, õhtuks aga pilved hõrenevad ja saju tõenäosus samuti väheneb ja sooja tuleb homme kuni 21 kraadi. The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swing.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

kuidas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. You're listening to

0: track. Check 1, 2. The music's coming through.
1: Back to the hits
2: on Power Hit Radio.
3: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
4: Spillin, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

Katsin seda ammu, see kord kui istusin autos ja palusin sul mõista. Ma ausalt midagi ei muu.